¿no? Et lite sted, en håndfull fred, slengt ut blant vitt og fjord. Vær still.